Maine Cree je jedno od najlepših prirodnih utočišta. To je pravi dragulj, nacionalni park Acadia. Smešten na ostrvu Mount Desert, ovaj park spaja visoke planine sa samom obalom okeana. Maine opravdano nosi nadimak država borova, jer je čak 90% njegove teritorije pokriveno gustim, netaknutim šumama. Ove šume su dom za veličanstvene losove i beloglave orlove. Šetnja kroz Acadiju dogledate maglu koja se podiže sa okeana i obavija stogodišnja stabla, pruža vam osjećaj iskonske povezanosti sa planetom.

0: lover. Once you've had your change of heart, 'cause we're no more than the fossils on Crescent Beach State Park. And we used to sing along to church bells on Sundays, and can you even hear them from the subway now? And I hope that we make you proud, 'cause this town's just an ocean now.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terra Telus.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivati.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
0: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Vlada menja pravosudne zakone. Uvodi se doživotni zatvor. Ministarstvo poljoprivrede odlučilo poljoprivrednicima priznati višu silu zbog suše. Udruženje žena Vukovar obeležilo u Borovu naselju Međunarodni dan starijih osoba. Utorak 6. oktobra u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu zajedničkog veća opština Vukovar. Sutra u Borovu podjela paketa hrane humanitarnog udruženja Duga.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona, među ostalima Zakona o krivičnom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Deo je to sveobuhvatne reforme zakonodavstva kojom se, uz ostalo, uvodi kazna doživotnog zatvora, rekao je na sjednici vlade ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
5: Ono što je ključ, što je cilj, da zapravo izjednačimo u procesnom smislu procesni položaj, dakle okrivljenika kojem će biti izrečena kazna doživotnog zatvora sa onim okrivljenikom kojem je izrečena kazna dugotrajnog zatvora prema važećem Zakonu o kaznenom postupku. U tom smislu, okrivljeniku kojem je izrečena kazna doživotnog zatvora osigurano je pravo na obveznu obranu. Vezano za Zakon o izvršavanju kazne zatvora, ono što su najbitnije izmjene i dopune, naravno, odnosi se na upravo uvođenje doživotnog zatvora u sam zatvorski sustav. Isto tako, ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora, kao i osnivanje međuresornog povjerenstva u slučaju visokog rizika.
2: Info plus.
3: Info.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je odluku o priznavanju više sile zbog vanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli da utiču, saopštili su iz ministarstva. Odluka je, kako se navodi, doneta nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obaveza u okviru intervencija, minimalni deo leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina i konzervacijska poljoprivreda. Ministarstvo podsjeća da su ovogodišnje leto obeležile vrlo visoke temperature i manjak padavina, a takvi vremenski uslovi posebno su otežali biljnu proizvodnju, naročito prolećnih kultura. Iako se viša sila i vanredne okolnosti u pravilu utvrđuju za pojedinačne slučajeve, ministarstvo najavljuje da će za 2026. primijeniti horizontalno priznavanje više sile. Korisnicima koji su u jedinstvenom zahtevu za potporu za 2026. godinu zatražili potporu za pomenute intervencije, time se omogućava zadržavanje prava na potporu, odnosno isplata potpore, iako zbog vanrednih klimatskih okolnosti nisu mogli ispuniti propisane obaveze.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Udruženje žena Vukovar organizovalo je povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra tradicionalno druženje sa starijim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u Borovu naselju uz akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.
6: S ciljem podizanja zapravo svijesti javnosti o vođenje brige o osnovnoj skrbi o zdravlju. Okupio se velik broj građana jer oni već tradicionalno prepoznaju da smo mi svake godine na ovom mjestu ovdje, a osim toga ovo je prilika da se građani malo i podruže, upoznaju, približimo im rad naše udruge i zapravo približimo im sve aktivnosti koje mi organiziramo za njih. Jer kao što i sami znate, naša udruga je orijentirana i dugi niz godina radi i razvija usluge za osobe starije životne dobi.
4: Ističe koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizrak Mišanović. Akciji koja se održava od 8.30 do 10 časova odazvala se i penzionerka Nevenka Kukić iz Borova naselja.
7: Član sam udruge žena i na svaku akciju idem, ture su super, vode brigu o nama starima, govore nam prava i sve nas uče. I to nam stalno ponavljaju, militari i na tom zaboravljamo.

0: ili problemima, neovisno o tome radi li se već o nekom pokrenutom postupku ili potrebi za dobivanje osnovnih informacija i smjernica za daljnje postupanje.
1: Više u emisiji Ognjište u nedjelju 4. oktobra o 10 časova. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik Privrednika Nikola Lunić.
2: Pored dosadašnjih fondova koje smo imali i koje naravno imat ćemo i u sljedećoj godini, Vladimir Matijević, koji je posvećen osnivaču Privrednika Vladimiru Matijeviću. To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu, i gdje je važan socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente. Tu primamo obično 2 studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente. Također se boduje uspjeh na fakultetu, također je važno poznavanje stranih jezika i važno je van fakultetske aktivnosti.
1: Fond Maja Prodanović ustanovili su zajedno s Privrednikom roditelji prerano preminule Maje.
2: Ovaj fond Maja Prodanović ustanovili smo ga ove godine u junu mjesecu i to zahvaljujući roditeljima Maje Prodanović, koja je tragično preminula, budući da je bila jedino dijete od roditelja Anđe i Željka. Oni su se odlučili da financiraju ovaj fond kao sjećanje na svoju rano preminulu ćerku, koja je preminula sa 25 godina. Završila je medicinski fakultet, bila je svestrana, uspješna, evo i u spomen na nju, njezini roditelji su pokrenuli, odnosno zajedno s nama, ovaj fond.
1: Zanimalo nas je koliko stipendija će biti dodeljeno i koliki su mjesečni iznosi stipendija.
2: Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po 2 studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović 2 i u fondu Maja Prodanović 2 studenta. Mjesečna stipendija i u oba fonda će pojedinačna, dakle iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević, gdje primamo najveći broj stipendista, tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko 140 stipendista. Tu je stipendija iznosi 220 eura za studente i 100 eura za učenike. Dakle, radi se o mjesečnim iznosima. Natječaj je otvoren do 15. oktobra. Propozicije, odnosno uvjeti natječaja, nalaze se na našoj web stranici privrednik.hr. Tu se može provjeriti sve što je potrebno za prijavu na sva 3 fonda.
1: Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa. U vatrogasnom domu Borovu sutra od 10 do 13 časova bit će organizovana nova podjela paketa hrane u okviru projekta KAV Dobrote 5 koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara. Pakete će dobiti oko 500 korisnika iz Borova. Projekat KAV Dobrote 5 je humanitarni projekat koji se provodi s ciljem suzbijanja materijalne deprivacije i ublažavanje siromaštva na području 8 županija Panonske Hrvatske. Omogućava kontinuiranu pomoć za više od 6.000 korisnika. Provodi se do jula 2028. godine, a finansira iz Europskog socijalnog fonda Plus. stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Ove emisije su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.
1: Godine 1960.
2: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: Avgust 1961. bio je izuzetan topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Na Međunarodni dan starijih osoba Udruženje žena Vukovar organizovalo je juče tradicionalno druženje sa starijim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u Borovu naselju uz akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.
2: S ciljem podizanja zapravo svesti javnosti o vođenju brige o osnovnoj skrbi o zdravlju. Okupio se velik broj građana jer oni već tradicionalno prepoznaju da smo mi svake godine na ovom mjestu ovdje, a osim toga ovo je prilika da se građani malo i podruže, upoznaju, približimo im rad naše udruge i zapravo približimo im sve aktivnosti koje mi organiziramo za njih. Jer kao što i sami znate, naša udruga je orijentirana i dugi niz godina radi i razvija usluge za osobe starije životne dobi.
0: Ističe koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizrak-Mišanović. Akciji koja je održana od 8.30 do 10 časova odazvala se i penzionerka Nevenka Kukić iz Borova naselja.
3: Član sam udruge žena i na svaku akciju idem, ture su super, vode brigu o nama starima, govore nam prava, sve nas uče i to nam stalno ponavljaju, imali stariji i nas to zaboravljamo. Puno znači, pogotovo onaj ko je sam. Puno znači kad imaš nekog da stalno vodi brigu o tebi.
0: Priliku da prekontroliše pritisak i šećer u krvi nije propustila ni Anđelka Erceg iz Borova.
4: Ove akcije su jako pohvalne, ljudi znaju reagirati na vreme ako im je nešto povišeno, ne moraju baš za svaku sitnicu ići kod doktora. A tu im je neki alarm.
5: I da. Kako vas zdravlje služi?
4: Za sad dobro. Za sad dobro, koristim zato to svoje zdravlje da sam na raznim druženjima, ekskurzijama, dok mogu.
0: Starije sugrađane su pesmom i prigodnim čestitkama obradovali mališani iz Dečeg vrtića Vukovar 2 sa vaspitačicama Anđelkom Ajduković i Sanjom Andrić.
6: Svake godine inače naš vrtić obeležava dan starijih osoba i svake godine sa starijim grupama i dolazimo na ovaj prijem koji udruga žena priprema za nas i uz pesmu druženje, evo i mi smo ove godine došli sa našom grupom, grupa ima 23 dece i zovemo se Patuljci. Želimo deci preneti poruku da svako od nas ima nekoga kod kuće ko je stariji, bake ili dede i da iz poštovanja prema njima nauče evo, neku recitaciju, neki znak pažnje, isto tako i ovdje da nauče da se druže sa starijim ljudima.
0: Udruženje žena Vukovar zahvalilo se mališanima na poseti tako što je svako dete na dar dobilo malu korpicu sa slatkišima. Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba u Borovu naselju organizovano je u okviru projekta Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe koji se provodi na području Vukovara i opštine Borovo i Trpinja. Međunarodni dan starijih osoba juče obeležen je u klubovima treće dobi Udruženja žena Vukovar u Vukovaru, Borovu, Boboti i Markušici. Iduće sedmice počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Zajedničkog veća opština. Prva stanica je Borovo, gde će pravni tim Zajedničkog veća opština biti utorak 6. oktobra. Pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u opštinskoj zgradi u Borovu, najavila je pravnica Nikolina Mitić iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
7: U okviru pravne pomoći građanima pružamo pravne informacije, savete, pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ovisno o prirodi konkretnog problema i potrebama osobe koja nam se obrati. To su primjerice pitanja koja su vezana za neke imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, ostvarivanje socijalnih i drugih prava, radne odnose, obiteljsko-pravne odnose, stambena pitanja, nasljeđivanje, mirovinska prava, kao i druga pitanja s kojih se građani susreću u svakodnevnom životu. Važno nam je naglasiti da cilj besplatne pravne pomoći nije samo pružiti odgovor na pojedinačno pitanje, već građaninu omogućiti da pravodobno razumije svoj pravni položaj i dobije jasne smjernice za daljnje postupanje.
0: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći zajedničkog veća opština na terenu bit će organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra, najavio je pravnik Dejan Stanković.
8: Imamo neki redosled koji je bio i u maju, tako ćemo i ove godine ići po opštinama, znači Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj, Šodolovci, Kneževi vinogradi, ovog puta idemo i u Kneževo, Jagodnjak i Darda u tom periodu, znači od 6. oktobra do 29. oktobra.
0: Osim u svojim opštinama, besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti u kancelarijama zajedničkog veća opština Vukovaru i Belom Manastiru.
8: Tokom prošle godine besplatnu pravnu pomoć iskoristila su 104 naša sunarodnika, dok od početka ove godine je njih 67 nas je kontaktiralo kako telefonskim putem ili samim dolaskom u naše kancelarije. Ti problemi su vezani pre svega za egzistencijalne, porodične, imovinsko-pravne probleme, inkluzivne dodatke, pitanja vezana za radni staž i sl.
0: Građani Vukovara i okolnih mjesta za besplatnu pravnu pomoć mogu se obratiti kancelariju Vukovaru u zgradi zajedničkog veća opština na adresi Eugena Kvaternika 1 ličnim dolaskom ili pozivom na broj 032 pozivni 422750.
7: Pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate sa pravnim pitanjima, nedoumicama ili problemima, neovisno o tome radi li se već o nekom pokrenutom postupku ili potrebi za dobivanje osnovnih informacija i smjernica za daljnje postupanje.
0: Više u emisiji Ognjište u nedjelju 4. oktobra od 10 časova. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo predsjednik Privrednika Nikola Lunić.
9: Pored dosadašnjih fondova koje smo imali i koje naravno imat ćemo i u sljedećoj godini, Vladimir Matijević, koji je posvećen osnivaču Privrednika Vladimiru Matijeviću. To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu, i gdje je važan socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente. Tu primamo obično 2 studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente. Također se boduje uspjeh na fakultetu, također je važno poznavanje stranih jezika i važno je van fakultetske aktivnosti.
0: Zanimalo nas je koliko stipendija će biti dodijeljeno i koliki su mjesečni iznosi stipendija.
9: Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po 2 studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović 2 i u fondu Maja Prodanović 2 studenta. Mjesečna stipendija i u oba fonda će pojedinačna, dakle, iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević, gdje primamo najveći broj stipendista, tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko 140 stipendista. Tu je stipendija iznosi 220 eura za studente i 100 eura za učenike. Dakle, radi se o mjesečnim iznosima. Natječaj je otvoren do 15. oktobra. Propozicije, odnosno uvjeti natječaja, nalaze se na našoj web stranici privrednik.hr. Tu se može provjeriti sve što je potrebno za prijavu na sva tri fonda.
0: Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa. U vatrogasnom domu u Borovu od 10 do 13 časova bit će organizovana nova podjela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5, koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara. Pakete će dobiti oko 500 korisnika iz Borova. Projekat Kap Dobrote 5 je humanitarni projekat koji se provodi s ciljem suzbijanja materijalne deprivacije i ublažavanje siromaštva na području 8 županija Panonske Hrvatske. Omogućava kontinuiranu pomoć za više od 6.000 korisnika. Provodi se do jula 2028. a finansira iz Evropskog socijalnog fonda Plus. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

planova. Više kretanja i vremena na otvorenom vraća vam optimizam. Jarac. Stabilnost vam je važna, ali ne zaboravite da pokažete emocije. Partner ceni vašu pažnju. Vaš trud se primećuje. Dan je dobar za završavanje važnih zadataka. Ne preuzimajte previše odgovornosti. Potrebno vam je više odmora. Vodolija. Moguća su zanimljiva poznanstva i neobični razgovori. Budite otvoreni za drugačije pristupe. Kreativne ideje dolaze u prvi plan. Ne bojte se promjena koje mogu doneti napredak. Obratite pažnju na nervnu napetost i pronađite vrijeme za opuštanje. Ribe. Romantična energija je naglašena. Slušajte osjećanja, ali ostanite realni u očekivanjima. Intuicija vam pomaže da donesete dobre odluke. Verujte svom iskustvu. Posvetite pažnju odmoru, snu i emocionalnom oporavku. Energija dana podsjeća nas da najveće promjene često počinju kroz male unutrašnje odluke. Danas nije potrebno sve rešiti odmah. Važno je slušati sebe, negovati odnose i napraviti prostor za ono što želimo da privučemo u život. Mir, strpljenje i iskrenost prema sebi bit će najbolji vodiči kroz današnje izazove. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Radio Borovo, muzički radio. Spavaj mala moja muzika.

0: Radio Borovo.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig, Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars d.o.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Ami Shop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike d.o.o. za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius d.o.o. za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena d.o.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Gde kupiti tinte i tonere?
5: Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakenski ulož,
6: pelene,
7: 11,27 €,
6: najam stana
7: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Marketing program Radio Borova.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na dan.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Potpisan je ugovor za najveći i najvredniji železnički projekat u istoriji Hrvatske. HŽ je s indijskom kompanijom Afcons potpisao ugovor za rekonstrukciju 83 km pruge i izgradnju drugog koloseka od Dugog Sela do Novske. Za posao vredan gotovo 900 miliona evra, 90% sredstava bit će obezbeđeno iz fondova Europske unije. Na projektu će biti angažovane i brojne domaće firme. Radovi počinju u prvoj polovini 2027. godine, a planirano je da budu završeni u roku od 5 godina. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona, među ostalima Zakona o krivičnom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Deo je to sveobuhvatne reforme zakonodavstva kojom se uz ostalo uvodi kazna doživotnog zatvora, rekao je na sednici vlade ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
3: Ono što je ključ, što je cilj, da zapravo izjednačimo u procesnom smislu procesni položaj, dakle okrivljenika kojem će biti izrečena kazna doživotnog zatvora sa onim okrivljenikom kojem je izrečena kazna dugotrajnog zatvora prema važećem zakonu o kaznenom postupku. U tom smislu, okrivljeniku kojem je izrečena kazna doživotnog zatvora osigurano je pravo na obveznu obranu. Vezano za zakon o izvršavanju kazne zatvora, ono što su najbitnije izmjene i dopune, naravno, odnosi se na upravo uvođenje doživotnog zatvora u sam zatvorski sustav. Isto tako, ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora, kao i osnivanje međuresornog povjerenstva u slučaju visokog rizika.
2: Iduće sedmice počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Zajedničkog veća opština. Prva stanica je Borovo, gdje će pravni tim Zajedničkog veća opština biti utorak 6. oktobra. Pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u opštinskoj zgradi u Borovu, najavila je pravnica Nikolina Mitić iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
4: U okviru pravne pomoći građanima pružamo pravne informacije, savete, pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ovisno o prirodi konkretnog, znači, problema i potrebama osobe, znači, koja nam se obrati. To su primjerice pitanja koja su vezana za neke imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, ostvarivanje socijalnih i drugih prava, radne odnose, obiteljsko-pravne odnose, stambena pitanja, nasljeđivanje, mirovinska prava, kao i druga pitanja s kojih se građani susreću u svakodnevnom životu. Važno nam je naglasiti da cilj besplatne pravne pomoći nije samo pružiti odgovor na pojedinačno pitanje, već građaninu omogućiti da pravodobno razumije svoj pravni položaj i dobije jasne smjernice za daljnje postupanje.
2: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći Zajedničkog veća opština na terenu bit će organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra, najavio je pravnik Dejan Stanković.
5: Imamo neki redosled koji je bio i u maju, tako ćemo i ove godine ići po opštinama, znači Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj, Šodolovci, Kneževi Vinogradi, ovog puta idemo i u Kneževo, Jagodnjak i Darda u tom periodu, znači od 6. oktobra do 29. oktobra.
2: Osim u svojim opštinama, besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelarijama Zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru.
5: Tokom prošle godine besplatnu pravnu pomoć iskoristila su 104 naša sunarodnika, dok od početka ove godine je njih 67 nas je kontaktiralo kako telefonskim putem ili samim dolaskom u naše kancelarije. Ti problemi su vezani pre svega za egzistencijalne, porodične, imovinsko-pravne probleme, inkluzivne dodatke, pitanja vezana za radni staž i sl.
2: Građani Vukovara i okolnih mjesta za besplatnu pravnu pomoć mogu se obratiti i kancelariji u Vukovaru u zgradi zajedničkog veća opština na adresi Eugena Kvaternika 1, ličnim dolaskom ili pozivom na broj 032 422 750.
4: Pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate sa pravnim pitanjima, nedoumicama ili problemima, neovisno o tome radi li se već o nekom pokrenutom postupku ili potrebi za dobivanje osnovnih informacija i smjernica za daljnje postupanje.
2: Razgovor s pravnicima Nikolinom Mitić i Dejanom Stankovićem iz Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština objavit ćemo u emisiji Ognjište u nedjelju 4. oktobra od 10 časova. Na snagu je stupila nova lista lekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. S njom na recepti uz doplatu postaje dostupan lek Mounjaro, moderna terapija koja uz snižavanje glukoze u krvi smanjuje i težinu. U Hrvatskoj je oko 400.000 dijabetičara. Onima s dijabetesom tipa 2 Mounjaro će propisati doktor. Doplata za lek iznosit će oko 50 evra. Namijenjen je pacijentima koji imaju dijabetes tipa 2, indeks tjelesne mase iznad 30, uz kardiovaskularne bolesti i koji uzimaju dve vrste tableta za šećer. Stručnjaci ga opisuju kao moćan lek koji djeluje na cjelokupni organizam i kojem se ne smije pristupiti olako. Dijabetičari će besplatno moći dobiti još jedan lek iz grupe SGLT2 inhibitora koji štiti srce i bubrege. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano uz promjenjivo na oblačenje. Vetar slabno umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 24 i 26 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 9 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1031 milibar, a relativna vlažnost vazduha 68%. Duva slab istočni vetar. Stabilne vremenske prilike povoljno će djelovati na većinu ljudi, pa ni meteoropate neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odevanje tokom dana, lagane aktivnosti na otvorenom, a unutrašnjosti prilikom jutarnjih izlazaka, dodatna zaštita od hladnog vazduha, srčanim i plućnim bolesnicima te astmatičarima.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
8: Kako gdje? Pa u Papirusu.
9: U Bosa trgovinama potražite jogurt Duka tekući kilogram 2 eura 10 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački Gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za glas za Viki Miljković.
0: Dobro.
1: I pozdravljam moje prijateljice Milicu Bilju, Teta Bosu i Branku Popadić. Milica da bude večeras vesela na proslavi njezinog unuka punoljetstva.
0: Aha, dobro.
1: I pjesma Miroslav Ilić, Voleću te do kraja života.
0: Može, ova lepa pjesma. Jeste, to je pravi. Je. Može.
1: E, hvala.
0: Prijatno. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, Boki, prijatelj moj.
0: Izvoli, Dado.
2: Ovako, ja, mama, da sam, ne, moja mama glasa sa broj 2.
0: Dobro, Dado.
2: Evo ako. Vi ste naši dragi puno prijatelji svima Radu Bolovu.
0: Hvala, Dado.
2: Molim prijateljima stari, ovako. Ja ću vam postaviti jednu tetu iz Zagra za Ivanu. I ko ćemo mi pesimo, a da stavio, gdje ni mjesec Ivana, ako može.
0: Ma Dado, kako ne bi moglo, bravo Dado.
2: No.
0: Može, čao Dado.

skoknut ćemo malo i do Facebooka, nema tu nešto puno glasova, ali to ćemo naravno pročitati i oni važe i oni se pribrajaju. Ovako, Daniel Dado Tot kaže 3 za drugi, veliki pozdrav vama, mojim tencima i svim slušalcima najboljeg radija iz Istrije. Ako može, pesma Rastao sam pored Dunava. Naravno, Dado, da može, hvala ti na glasanju. Milica Božić, 3 glasa za prvi pozdrav vama, Bilji Ilonki i Branke, pesma Mesto zločina, Rade Lacković, može. Evo, 3 glasa za Rade Talackovića i pesma od Rade Talackovića Zločin i glasao naš prijatelj iz Sarajeva Nerko Moro, 3 za 3. Hvala vam Nerko na glasanju, 3 za 3 smo upisali i to je to. Nema više glasova na Facebooku koliko vidim. Ah, i današnjeg dana je ovako sa 22 vaša glasa. Viki Miljković, idu mi dani, idu mi godine, a 8 glasova Rade Lacković, a također i Šerif Konjević, znači dele drugo i treće mjesto, što je manje važno. Bitno je da smo se mi lepo danas podružili, a novo druženje, pošto je danas petak, zakazujemo tamo negdje 5. oktobra, jeste, 5. je ponedjeljak. Eto, ostanite vi uz vaš radio Borovo, naravno uživajte u muzici koju ste vi poželjeli.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani koči majte, molim.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papiru su.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pelene 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Bo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Zamišljena je kao centralno mjesto za pouzdane i praktične informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja bolesti. Stranica je pokrenuta povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke koji se obeležava 7. oktobra. Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi da je stranica namijenjena pre svega ženama obuhvaćenim nacionalnim programom, ali i zdravstvenim radnicima te svima koje zanima nešto o raku dojke. Posjetiteljke putem mrežne stranice mogu pratiti cijeli tok učestvovanja u programu, od zaprimanja poziva preko pripreme za pregled do obavljanja mamografije i primitka nalaza. U Vukovaru će sutra biti održan 27. dan ružičaste vrpce posvećen podizanju svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Događaj organizuje Liga protiv raka Vukovar, klub žena lečenih na dojci, uz podršku organizacije Europa Dona Hrvatska. Obeležavanje će biti održano ispred Veleprometa u Vukovaru u periodu od 9 do 12 časova. Cilj događaja je da se građani podsete na važnost brige o zdravlju dojki, redovnih pregleda i podrške ženama koje se suočavaju sa rakom dojke. Na Međunarodni dan starijih osoba u Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo otvoreno je odjeljenje za osobe s demencijom, gdje će biti smješteno 18 korisnika. Time se dosadašnji kapacitet te ustanove povećava sa 240 na 258 korisnika. Projekat je vredan 650.000 evra, a realizovan je uz podršku Osječko-baranjske županije. Odjeljenje za osobe s demencijom prve korisnike primit će u ponedjeljak 5. oktobra. Biće zatvorenog tipa, a imat će i ograđeno sigurno dvorište za šetnju i boravak na otvorenom. Pružiti podršku žrtvama i ranjivim grupama, pomoći nekome u teškom trenutku i svojim znanjem i vremenom doprineti zajednici cilje volonterskog programa Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Iz udruženja pozivaju sve zainteresovane punoletne osobe s područja Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije da se uključe u njihov volonterski program i svojim znanjem, vremenom i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Više o ovom programu saznali smo od pravnice Melite Bošnjak.
4: Udruga ima višegodišnje iskustvo u radu s volonterima, te kroz svoje programe i projekte kontinuirano potiče i promiče volonterstvo kao važan oblik sudjelovanja i aktivnog djelovanja u zajednici. Pozivan je namijenjen prije svega punoljetnim osobama, studenticama i studentima prava, socijalnog rada i psihologije, te svim osobama koje žele svojim angažmanom doprinijeti pomoći žrtvama i drugim socijalno osjetljivim skupinama.
3: Od budućih volontera očekuju se da, između ostalog, imaju motivaciju i razvijene komunikacijske veštine.
4: Od volontera se očekuje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, motivaciju za pomaganje drugima, da imaju razvijene komunikacijske vještine, empatiju i toleranciju, odgovornost i poštivanje etičkih načela, interes za rad s osobama različitih dobnih skupina i životnih okolnosti.
3: Volonterske aktivnosti obuhvataju učešće u projektnim aktivnostima, kaže naša sagovornica.
4: U okviru volonterskih aktivnosti volonteri bi sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti i promocije rada udruge, pružanju emocionalne podrške žrtvama i drugim ranjivim skupinama, sudjelovali bi u pružanju pravne podrške i savjetovanju, stručno vodstvo i podršku mentora, sudjelovali na javnim događanjima udruge i partnerskih organizacija, promociju rada i aktivnosti udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Prijaviti se mogu do 31. listopada 2026. godine putem telefona 032-639-333 ili putem e-maila vukovar@pzs.hr.
3: Udruženje već godinama radi s volonterima, a kroz svoje programe i projekte nastoji da dodatno podstakne i promoviše volontiranje kao važan oblik aktivnog učešća u zajednici.
4: Dakle, pozivamo sve koji žele svoje vrijeme, znanje i energiju usmjeriti prema pomaganju drugima, da nam se pridruže. Volontiranje možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija. Zajedno možemo doprinijeti stvaranju sigurnije, solidarnije i osjetljivije zajednice. Informiraj se, ako imaš slobodnog vremena, odgovoran si srčiva osoba, motivirana za rad sa žrtvama i ostalim osjetljivim skupinama, želiš steći nova iskustva, naučiti nešto novo, pridruži nam se.
3: Iz udruženja poručuju da se svojim vremenom, znanjem i energijom može doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice. Vodovod grada Vukovara uvodi novi raspored očitanja vodomera na svom uslužnom području s ciljem preciznijeg praćenja potrošnje i unapređenja kvaliteta usluga. Prema informacijama iz vodovoda, novi način organizacije očitanja trebalo bi da omogući redovnije evidentiranje potrošnje i pravovremeno utvrđivanje stvarnog stanja na vodomerima. To će, kako navode, olakšati i brže otkrivanje mogućih kvarova, curenja vode i drugih nepravilnosti na internim instalacijama korisnika. Redovnim očitanjem vodovod želi da unapredi i praćenje stanja vodovodne mreže, doprinese preciznijem obračunu potrošnje i smanji gubitke vode u sistemu. Iz preduzeća istovremeno apeluju na korisnike da tokom predviđenih termina očitanja omoguće pristup vodomerima, kako bi radnici mogli nesmetano da obave očitanje i evidentiraju stvarno stanje potrošnje. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana uglavnom sunčano, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se između 24 i 26 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1032 milibara, a relativna vlažnost vazduha 29%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Stabilne vremenske prilike povoljno deluju na većinu ljudi, pa ni meteoropate neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Prognostičari preporučuju slojevito odevanje, tokom dana lagane aktivnosti na otvorenom.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, pele 11,20 €, najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Gde kupiti promotivne materijale?
8: Kako gde? U papiru su.
9: U Bosa trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama, €1,72. Napolitanke Crush Chocolate Cream 420 grama, €2,29.
1: Program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenje.

0: Zaštitnici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
4: Pozitiva.
2: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj pozitivi donosimo reportažne zapise iz Vukovara sa završne konferencije projekta Glas protiv govora mržnje i volonterske akcije PRONI Centra za socijalno podučavanje u Vukovarskoj podružnici Udruženja Breza. Donosimo i razgovor s Nikolom Lunićem, predsjednikom Srpskog privrednog društva Privrednik iz Zagreba, s kojim smo razgovarali o konkursima za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji su otvoreni do 15. oktobra. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool!
0: U Vukovaru je 24. septembra održana završna konferencija projekta Glas protiv govora mržnje kojeg PRONI Centar za socijalno podučavanje provodi već godinu dana, a traje do januara iduće godine. Cilj projekta je kreirati preporuke za izradu programa prevencije usmjerenih protiv govora mržnje, rekla je Karolina Šoš-Živanović, voditeljka projekta.
2: Ovim projektom želja nam je bila i cilj da kroz razgovore, radionice i susrete mladih i donositelja odluka kreiramo preporuke za izradu programa prevencije usmjerenih protiv govora mržnje. Projektom smo do sada odradili već većinu stvari, s obzirom da nam je ovo i završna konferencija. Do sada smo imali uvodnu konferenciju na kojoj je sudjelovalo 74 osobe. Nakon toga smo imali 10 radionica u 10 škola na području grada Vukovara. Iznimno mi je drago jer smo imali uključene sve škole s područja grada Vukovara, znači 4 srednje i 6 osnovnih škola. Kroz 8 mjeseci smo prošli radionice s njima i kroz sve to imali smo različite njihove preporuke, ideje, izazove i probleme s kojima se oni se susreću u području prevencije govora mržnje, ali i samog govora mržnje. Na radionicama je sudjelovalo 265 sudionika. Tako da je to, ja mislim, jedan dobar broj, jedan uzorak na osnovu kojega smo mi dobili dosta povratnih informacija nazad. Ono što je sada, evo trenutno se nalazimo na završnoj konferenciji, jako mi je drago da su se ponovo sve škole odazvale, tako da ćemo i danas imati preko 70 sudionika. Imamo i predstavnike policije, predstavnike obiteljskog centra, tako da šarolika ekipa. Ono što je nama najdraže, da najveći broj u najvećem postotku će ipak biti djeca i mladi, i to je ono što je nama i najvažnije. Na konferenciji ćemo predstaviti dosadašnji rad, iznećemo ono što smo do sada dobili kao preporuke, malo ćemo im dati neke informacije o tome kako se nositi sa stresom, malo pomoći i djeci, ali i nastavnicima, jer i njima danas to treba svakako, i malo ćemo još vidjeti da li te naše preporuke možemo obogatiti sa nekim dodatnim informacijama. Nakon toga mi ćemo te preporuke sumirati, analizirati i onda ćemo ići u diseminaciju, gdje nam je želja da u prosincu povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u svim školama provedemo radionice baš na prevenciju govora mržnje, pa da povežemo i sa ljudskim pravima i tolerancijom i na tu temu. Ja bih vam možda iznijela koji su neki 5 top preporuka koje su prošli kroz sve ove radionice. Ima puno stvari koje će biti u tim preporukama, ali evo, sumirali smo mi nekih onako 5 koji su se javljale kod svih. Prva i osnovna preporuka je da trebamo da djelujemo ranije, odnosno prevencijom se treba baviti, a ne reagirati kada se pojavi već govor mržnje. Da se uključe roditelji, što svakako je jako bitno da imamo uključene i roditelje u cijele te procese, da damo glas mladima, odnosno da mladi budu kreatori kao sada tih nekih ideja i ono što bi se moglo raditi, da povežemo zajednicu, i to je ono što su strašno rekli da je bitno, da se poveže škola, institucije, grad, udruge, pa čak i mediji, jer mediji imaju jako veliku ulogu isto u prevenciji govora mržnje. A evo, možda se ova peta i odnosi najviše na medije, isto tako ono što su oni naveli jeste da je bitno da se promovira pozitivne stvari, odnosno da je jako bitno da uz problem govorimo i o rješenjima, dobrim primjerima, toleranciji i kako se to moglo spriječiti. Negdje glavna njihova poruka završna je bila da evo, prevencija govora mržnje nije odgovornost samo škole, roditelja, institucija ili mladih, nego svih nas zajedno koji se bavimo time. Pa u svakoj školi radionica je bila ista u svim školama, nam je bilo značajno da kroz sve te procese prođemo sa svima identičnu metodu. Ono što je bitno, oni su imali prvo jedan dio gdje smo mi malo razgovarali o govoru mržnje i slobodi govora. Jako nam je bilo bitno da mladi osvijeste razliku između slobode govora i govora mržnje. Granica je veoma tanka i to nam je bilo bitno, i rekli smo ako samo to zapamtite nakon ovoga, nama će biti jako drago. I nakon toga smo imali mali dio teorije, malo gdje su oni prepoznavali, zatim su oni malo glumili, stavili smo im uloge da se oni stave u tuđe cipele, da malo vide kako je to biti, da osmisle, da probaju, da izreagiraju, kako bi reagirali na određene situacije, kako bi se postavili u odnosu na to. I na kraju smo imali onda s njima dio u kojem smo mi tražili od njih preporuke. Evo, malo smo ih vodili kroz cijeli proces i vidjeli kako oni misle da bi oni mogli u svojoj školi ili u lokalnoj zajednici dodatno se baviti tom prevencijom govora mržnje. Svega ovoga ne bi ni bilo da nismo imali mogućnosti da financiramo ovaj cijeli projekt kroz program Erasmus Plus. Mislim da mladi jako dobro i poznaju Erasmus Plus program, ali evo, to je ono sve što su financira Europska unija i dala nam je mogućnost za ovakve aktivnosti. Meni osobno mi je drago što mislim da je ovo jedan od rijetkih projekata na području grada koji je imao priliku da okupi svih 10 škola odjednom sa istim ciljem. Evo vidimo sada i na uvodnoj i na završnoj su se svi ponovo okupili i moram da kažem, rado su se okupili, nismo ih morali previše nagovarivati da dođu, tako da to je ono što i nama pokazuje potrebu za radom na ovakvim temama.
0: Među učesnicima konferencije bili su i učenici drugog razreda gimnazije Vukovar. Za njih je ovo bila prilika da iz perspektive mladih govore o temama sa kojima se svakodnevno susreću, ali i da podele svoje razmišljanja o komunikaciji, toleranciji i odnosima među vršnjacima.
3: Ja sam Katja Štalmajer, dolazim iz Vukovara, idem u gimnaziju Vukovar u drugi razred. Jako mi se svidjelo cijelo ovo iskustvo, puno toga sam naučila da se ljude ne treba diskriminirati i da su svi zapravo podjednaki i da treba imati dovoljno strpljenja za svakog. Jedna od najdražih radionica mi je bila kada su došli učenici iz Zagreba, iz Njemačke ili Francuske škole, pa smo imali aktivnost fishbowl, debatu. To mi je bila onako najdraža aktivnost i svaki put bi ju ponovila da možemo. I bilo mi je drago što sam bila pozvana da budem dio ovoga i svaki put kad mi se da prilika ću opet sudjelovati. Moja poruka za vršnjake je da gledate na svijet, da su svi zapravo jednako vrijedni. S obzirom da neki ljudi imaju neke poteškoće u razvoju, ti ljudi se zapravo jako trude da budu ukopljeni s nama, da žive isti život kao mi. Smatram da bi im trebali pomoć da budu što prihvaćeni u našem društvu.
4: Davis Janović, dolazim iz gimnazije Vukova, drugi sam razred. To mi je treći put na predavanju za glas protiv govora mržnje. Pomoglo mi da shvatim kako se bolje ponaša prema svojim vršnjacima u školi, u razredu i ovako van sa svojim drugim prijateljima. Kako bolje shvatiti kako neke šale utječu na druge osobe, koje posljedice može dovesti ako nekog se šalimo, ako mi mislimo da to šala, kako to može utjecati neku drugu osobu. Radionice su mi bile zanimljive, naučio sam puno, radili smo o nekim temama koje inače ne bi radili ovako u školi. Pa poručio bih mladima da ako ima neka ovakva radionica kao gdje se uči o glasu protiv govora mržnje, da svakako odu na to jer se može puno naučiti i svakako ako ne mislite nešto loše možete dobro skužiti kako to može utjecati nekog drugog.
0: Tijana Pavliček, bibliotekarka u gimnaziji Vukovar, zadovoljna je saradnjom sa vukovarskim Pronijem.
5: Evo ovdje sam s učenicima na završnoj konferenciji. Nekako susret gimnazije Vukovar i Proni centra je uvijek jedna vrlo, vrlo lijepa stvar. Učenici sudjeluju već godinama u ovakvim programima. Smatramo da je to jako, jako važno za njihov razvoj, za njihovo školovanje, za način kako se odnose prema sebi i prema drugim ljudima. Pronimo sadržaje koje su njima itekako prilagođeni i otvara neke teme o kojima možda u školi ne stignemo i ne možemo progovoriti. Često imamo problem što smo ograničeni kurikulumima i državnim maturama, pogotovo u gimnaziji, i neke stvari koje su učenicima itekako važne i neke stvari koje one žive svaki dan uopće niti ne dotaknemo. I mislim da je to nešto što će se morati promijeniti i pronaći više prostora za rad s njima kao ljudima, a ne samo učenicima.
0: Završnoj konferenciji prisustvovali su učenici i zaposleni iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja grada Vukovara, ali i predstavnici javnog i civilnog sektora. Zajedničkim djelovanjem škola, institucija, organizacija civilnog društva i mladih može se doprineti stvaranju okruženja u kojem se različitosti poštuju, a govor mržnje prepoznaje, sprečava i na njega pravovremeno reaguje, poručuju iz Pronija.

0: Pozitiva.
1: U organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje u podružnici Udruženja Breza u Vukovaru 28. septembra je održana druga po redu od ukupno 12 volonterskih akcija pod nazivom Solidarnost na zadatku. Akciju organizuju mladi uključeni u projekat Prostor mogućnosti za mlade koji žele više, sa ciljem da kroz volontiranje, zajednički rad i aktivnosti u lokalnoj zajednici doprinesu sredini u kojoj žive. Druga volonterska akcija bila je prilika da mladi svoje vrijeme, znanje i energiju usmjere tamo gdje su potrebni, ali i da kroz praktičan rad steknu nova iskustva i upoznaju se sa značajem volontiranja i solidarnosti. Više o samom projektu i aktivnostima koje su realizovane rekla je u izjavi za Radio Borovo Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proniju i mentorka na ovom projektu.
2: Ovaj projekt solidarnosti osmišljen je kao ideja da mladi koji žele biti aktivni u svojoj lokalnoj zajednici imaju priliku svaki mjesec organizirati različitu aktivnost u svojoj zajednici. Ovaj put u podružnici Breza Vukovaru, dogovor s njima, osmislili smo da provedemo kreativnu radionicu, odnosno da u njihovom dvorištu proizvedemo i kreiramo hranilice za ptice, a potom da imamo sportsko druženje jer smo nabavili adekvatnu sportsku opremu koju korisnici ove organizacije mogu koristiti u slobodno vrijeme. I osim toga imat ćemo i farbanje njihove ograde. Evo, osmišljene aktivnosti zapravo je naš doprinos nas mladih na ovom projektu njima, a korisnici ove udruge će moći svakodnevno imati na korištenje. Na današnju aktivnost, odnosno na volontersku aktivnost, odazvalo se do 10 zainteresiranih mladih, odnosno neki od njih su članovi projektnog tima, a imamo i zainteresirane i volontere koji su na osnovu našeg javnog poziva se prijavili na ovu aktivnost jer su htjeli svoje slobodno vrijeme iskoristiti kvalitetno i nešto dobro učiniti za sebe i za svoju zajednicu. Kada se promišljalo o aktivnostima u okviru projekta solidarnosti, razmišljali smo što još možemo korisno učiniti i kome pomoći, odnosno što mladi sve mogu učiniti za sebe i svoje okruženje. I onda smo, onako, analizirajući našu zajednicu, odlučili se za podružnicu Breza Vukovar.

0: evo, dok smo se tu i organizirali, zajedno pričali, već smo obavili zajednički i doručak, međusobno smo se i upoznali, upoznali smo i korisnike ove organizacije, upoznali smo se mi još dodatno i međusobno i volonteri koji su se odazvali ovoj aktivnosti i tako evo nastaje još jedno novo prijateljstvo i upravo ovakve suradnje i ovakvi projekti solidarnosti su upravo prilika da mladi mogu još dodatno poznati nove mlade ljude, informirati se o nekakvom fakultetu, uvijek bude to novih priča, novih pitanja, tako da osim rada na aktivnosti bude tu i još i privatne, što bi se reklo, koristi da se možemo dobiti još neku dodatnu informaciju koja će nam pomoći u svakodnevnom životu. Obzirom da su u pitanju mladi koji studiraju i koji tek počinju studirati, ovakvi susreti su i njima dobra prilika da podijele informacije o fakultetu i sama ova organizacija Podružnica Breza Vukovar je jako lijepa prilika u kojoj rade mladi ljudi, psiholozi i socijalni radnici, a među našim mladima imaju prave takve struke budući, tako da evo, ovo je spoj i iskustvenog rada i volonterskog rada i praktičnog i nešto što će mladi možda u budućnosti htjeti raditi. Pravni centar za socijalno podučavanje djeluje u gradu Vukovar i u Osijeku. Što se tiče Vukovara, mi na mjesečnoj razini imamo nekoliko aktivnosti. Uvijek treba pratiti naše društvene mreže gdje objavljujemo javne pozive, gdje se upravo svi zainteresirani mogu prijaviti za volontiranje. Što se tiče ovog projekta solidarnosti, kojeg mi zovemo prostor mogućnosti za mlade koji žele više. Upravo i sam naziv projekta nudi mogućnost da bilo tko želi svoje slobodno vrijeme učiniti korisnim, kvalitetnim, da nam se može javiti. Mi uvijek imamo neku aktivnost u planu i može nam se priključiti. I evo, svaki sljedeći mjesec mi imamo nešto novo u planu. Informacije o ovom projektu možete pronaći na web stranici Proni centra, a već sljedeći mjesec idemo u goste, odnosno posjećujemo društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, gdje ćemo upravo njihovom prostoru isto nešto jako kreativno i korisno učiniti za nas i za njih.
1: Jedna od organizacija sa kojima Proni sarađuje jeste i Osječko udruženje Breza, čija je podružnica u Vukovaru bila domaćin ove volonterske akcije. Podružnica Vukovar osnovana je 2018. godine sa ciljem pružanja podrške deci, mladima i porodicama u riziku na području Vukovarsko-srijemske županije i stvaranja sigurnog i podsticajnog okruženja za njihov rast i razvoj. Saradnja sa mladima i njihovo uključivanje u aktivnosti organizacije značajni su i za same korisnike, ali i za one koji učestvuju u realizaciji akcije. Teodor Rkman, sekretar i stručni saradnik Brezine podružnice Vukovar, ne krije zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Pronijem.
2: Imali smo i ranije nekoliko saradnji koje su sve bile veoma uspješne i uvijek se radujemo novom povezivanju i uspostavljanju još dublje saradnje sa raznim udrugama, među njima i centrom Proni.
3: Što to vi danas radite?
2: Pa evo, konkretno danas smo smislili više zanimljivih aktivnosti za decu i odrasle, hajde tako nazovemo. Farbamo ogradu, odnosno uređujemo dvorište, kreativne radionice, sportske radionice i evo, tako imamo jedan veoma zanimljiv dan.
3: Koliko je to bitno za dečice?
2: Jako bitno. Znači, jako je bitno za djecu da vide da ovdje nismo izolovani, znači da smo dio jedne šire zajednice, da možemo da surađujemo i da jednostavno imaju neki prostor i prozor u dalje okruženje.
1: Za mlade koji su se uključili u projekat Solidarnost na zadatku, ova volonterska akcija predstavlja priliku da svoje ideje pretvore u konkretne aktivnosti, ali i da kroz druženje i zajednički rad steknu nova poznanstva i iskustva. Među njima je i Anita Baranj, volonterka u Vukovarskom Proniju.
4: Potaknila su me dječica želja za osobnim razvojem i stjecanje iskustva prije fakulteta jer želim upisati socijalni rad. Htjela sam se malo ispraksati i vidjeti šta moja buduća struka zapravo meni donosi.
3: Kako ti se dopada ideja da svojim rukama urediš prostor koji će koristiti druga djeca i mladi?
4: Pa to je zapravo super ideja da svojim rukama, svojim radom i trudom dječici koja ovdje boravi uredimo prostor i pomognemo im da im ovdje boravak bude još ljepši.
3: Šta ti je danas najzanimljivije da radiš?
4: Pa ja sam rekla ekipi da bih voljela farbati ogradu, da im ofarbamo, da im to sredimo i ako treba uskočiti za hranilicu za ptice, ja sam ovdje.
3: Da li je ovo tvoje prvo volontersko iskustvo?
4: Pa ovo nije moje prvo volontersko iskustvo. Ja sam već četvrtu godinu aktivna s volonterima od svakakih radionica, uključujući ovako nešto da svojim rukama radim.
3: Kako bi opisala atmosferu među volonterima?
4: Atmosfera je uvijek dobra, uvijek se družimo, smijemo, radimo zajedno, bude jako opušteno i uvijek nešto

0: Pozitiva.
1: Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 23. septembra konkurse za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027 iz fonda Vladimir Matijević, Ivana Vujnović i Maja Prodanović. Fond Vladimir Matijević, iz kojeg se dodjeljuju stipendije učenicima i studentima, nazvan je po osnivaču društva. Iz tog najstarijeg privrednikovog fonda dodjeljuje se i najveći broj stipendija, rekao je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo predsjednik društva Nikola Lunić.
2: To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu. Druga komponenta je socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, čak 14 ili 15 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente. Tu primamo obično dva studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente. Također se boduje, dakle, isključivo uspjeh na fakultetu. Također je važno poznavanje stranih jezika i važno je, dakle, te van fakultetske aktivnosti. Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po dva studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović dva i u fondu Maja Prodanović dva studenta. Mjesečna stipendija u oba fonda pojedinačna, dakle, iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević, gdje primamo najveći broj stipendista, dakle, gdje se boduje uspjeh na fakultetu i naravno socijalni status, tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko 140 stipendista. Tu je stipendija iznosi 220 eura za studente i 100 eura za učenike. Dakle, radi se o mjesečnim iznosima.
1: Fond Maja Prodanović ustanovljen je u junu ove godine.
2: I to zahvaljujući roditeljima rano preminule Maje Prodanović, koja je tragično preminula, budući da je bila jedino dijete od roditelja Anđe i Željka. Oni su se odlučili da financiraju ovaj fond kao sjećanje na svoju rano preminulu ćerku, koja je preminula sa 25 godina. Završila je medicinski fakultet, bila je svestrana, uspješna, evo i u spomen na nju njezini roditelji su pokrenuli, odnosno zajedno s nama, ovaj fond. Natječaj je otvoren od 23. septembra do 15. oktobra. Propozicije, odnosno uvjeti natječaja, nalaze se na našoj web stranici privrednik.hr i tu se može provjeriti sve što je potrebno za prijavu na sva tri fonda. Dakle, mi smo pored toga obavijestili i medije, naravno, koji su zainteresirani da taj naš oglas, taj naš natječaj objave. To smo također poslali i županijskim vijećima Srpske zajednice u Hrvatskoj, poslali smo lokalnoj samoupravi. Nadamo se da će ti natječaji doprijeti do što većeg broja mladih ljudi.
1: Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01-485-4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, odnosno do 15. oktobra ove godine. Slušali ste još jednu pozitivu Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Pozitiva.
3: Pozitiva.
4: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.
5: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Zamišljena je kao centralno mjesto za pouzdane i praktične informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja bolesti. Stranica je pokrenuta povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke koji se obeležava 7. oktobra. Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi da je stranica namijenjena pre svega ženama obuhvaćenim nacionalnim programom, ali i zdravstvenim radnicima te svima koje zanima nešto o raku dojke. Posjetiteljke putem mrežne stranice mogu pratiti cijeli tok učestvovanja u programu, od zaprimanja poziva preko pripreme za pregled do obavljanja mamografije i primitka nalaza. U Vukovaru će sutra biti održan 27. dan ružičaste vrpce posvećen podizanju svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Događaj organizuje Liga protiv raka Vukovar, klub žena lečenih na dojci, uz podršku organizacije Europa Dona Hrvatska. Obeležavanje će biti održano ispred Veleprometa u Vukovaru u periodu od 9 do 12 časova. Cilj događaja je da se građani podsete na važnost brige o zdravlju dojki, redovnih pregleda i podrške ženama koje se suočavaju sa rakom dojke. Na Međunarodni dan starijih osoba u Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo otvoreno je odjeljenje za osobe s demencijom, gdje će biti smješteno 18 korisnika. Time se dosadašnji kapacitet te ustanove povećava sa 240 na 258 korisnika. Projekat je vredan 650.000 evra, a realizovan je uz podršku Osječko-baranjske županije. Odjeljenje za osobe s demencijom prve korisnike primit će u ponedjeljak 5. oktobra. Biće zatvorenog tipa, a imat će i ograđeno sigurno dvorište za šetnju i boravak na otvorenom. Pružiti podršku žrtvama i ranjivim grupama, pomoći nekome u teškom trenutku i svojim znanjem i vremenom doprineti zajednici cilj je volonterskog programa Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Iz udruženja pozivaju sve zainteresovane punoletne osobe s područja Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije da se uključe u njihov volonterski program i svojim znanjem, vremenom i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Više o ovom programu saznali smo od pravnice Melite Bošnjak.
4: Udruga ima višegodišnje iskustvo u radu s volonterima, te kroz svoje programe i projekte kontinuirano potiče i promiče volonterstvo kao važan oblik sudjelovanja i aktivnog djelovanja u zajednici. Pozivanje je namijenjen prije svega punoljetnim osobama, studenticama i studentima prava, socijalnog rada i psihologije, te svim osobama koje žele svojim angažmanom doprinijeti pomoći žrtvama i drugim socijalnim skupinama.
3: Od budućih volontera očekuju se da, između ostalog, imaju motivaciju i razvijene komunikacijske veštine.
4: Od volontera se očekuje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, motivaciju za pomaganje drugima, da su imaju razvijene komunikacijske vještine, empatiju i toleranciju, odgovornost i poštivanje etičkih načela, interes za rad s osobama različitih dobnih skupina i životnih okolnosti.
3: Volonterske aktivnosti obuhvataju učešće u projektnim aktivnostima, kaže naša sagovornica.
4: U okviru volonterskih aktivnosti, volonteri bi sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti i promociji rada udruge, pružanju emocionalne podrške žrtvama i drugim ranjivim skupinama, sudjelovali u pružanju pravne podrške i savjetovanju u stručno vodstvo i podršku mentora, sudjelovali na javnim događanjima udruge i partnerskih organizacija, promociju rada i aktivnosti udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Prijaviti se mogu do 31. listopada 2026. godine putem telefona 032-639-333 ili putem e-maila vukovar@tzs.hr.
3: Udruženje već godinama radi s volonterima, a kroz svoje programe i projekte nastoji da dodatno podstakne i promoviše volontiranje kao važan oblik aktivnog učešća u zajednici.
4: Dakle, pozivamo sve koji žele svoje vrijeme, znanje i energiju usmjeriti prema pomaganju drugima, da nam se pridruže. Volontiranje možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija. Zajedno možemo doprinijeti stvaranju sigurnije, solidarnije, osjetljivije zajednice. Informiraj se, ako imaš slobodno vremena, odgovorna si strpljiva osoba, motivirana za rad sa žrtvama i ostalim osjetljivim skupinama, želiš steći nova iskustva, naučiti nešto novo, pridruži nam se.
3: Iz udruženja poručuju da se svojim vremenom, znanjem i energijom može doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice. Vodovod grada Vukovara uvodi novi raspored očitanja vodomera na svom uslužnom području s ciljem preciznijeg praćenja potrošnje i unapređenja kvaliteta usluga. Prema informacijama iz vodovoda, novi način organizacije očitanja trebalo bi da omogući redovnije evidentiranje potrošnje i pravovremeno utvrđivanje stvarnog stanja na vodomerima. To će, kako navode, olakšati i brže otkrivanje mogućih kvarova, curenja vode i drugih nepravilnosti na internim instalacijama korisnika. Redovnim očitanjem vodovod želi da unapredi i praćenje stanja vodovodne mreže, doprinese preciznijem obračunu potrošnje i smanji gubitke vode u sistemu. Iz preduzeća istovremeno apeluju na korisnike da tokom predviđenih termina očitanja omoguće pristup vodomerima, kako bi radnici mogli nesmetano da obave očitanje i evidentiraju stvarno stanje potrošnje. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegde moguća kratkotrajna magla. Vetar većinom slab, na istoku do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 5, a najviša dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike ostaće povoljne u celoj zemlji. Uz sveže jutro hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima u unutrašnjosti savjetuje se primjerena zaštita pri izlasku. Tokom dana uz prijatne temperature i stabilno vreme, većina će se ljudi osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Lagane aktivnosti na otvorenom mogu dodatno doprineti opštem stanju meteoropata i hroničnih bolesnika.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani koči majte, molim.
15: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
16: Pa u Papirusu.
17: Marketing program Radio Borova.

0: FM. Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Info Plusu donosimo. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara podelilo u Borovu oko 500 paketa hrane u okviru projekta KAP Dobrote 5, finansiranog iz Evropskog socijalnog fonda Plus. Potpisan ugovor o osnivanju Centra za sigurni internet u Vukovarsko-sremskoj županiji. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane punoletne osobe s područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u njihov volonterski program i doprinesu pružanju podrške ranjivim grupama. Održana sednica koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije. Zbog radova na magistralnom cevovodu meštani Trpinje, Vere, Bobote, Ćelija, Ludvinaca i Pačetine u ponedeljak 5. oktobra ostaće bez vode. Prekid vodosnabdevanja planiran je u vremenu od 8 do 14 časova.
3: Info plus.
4: Info.
5: U Vatrogasnom domu u Borovu danas od 10 do 13 časova organizovana je treća podela humanitarnih paketa hrane u organizaciji Humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. Starijim osobama i penzionerima s malim primanjima svaka pomoć je dobrodošla.
6: Znači mi dosta. I meni i svakima. Ima još i siromašniji od mene. Njima još posebno potrebno. Očekuju ovo, ovaj paket im vrijedi posebno hrana. Ona je najviše potrebna svakom čovjeku.
7: Puno znači. Mala penzija, puno znači. 390 evra.
8: I šta se može s tim novcem?
7: Ništa. Jedva preživljavaš, pa eto.
9: Znači, treba to potrepštine, sve za domaćinstvo, kako ne bi. U toj smo kategoriji da imam pravo, znači, prije vremena.
8: Kako gledate na značaj ovog projekta, koliko je važan?
9: Ma važan je, za nekog je još važniji i za mene je važan, za ove koji su 300-400 njima puno znači.
5: Podela paketa organizovana je u okviru projekta KAP Dobrote 5 koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara, finansira se iz Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat se provodi na području 8 županija Panonske Hrvatske do jula 2028. godine s ciljem suzbijanja materijalne deprivijacije i ublažavanja siromaštva. U Borovu je oko 500 korisnika, rekla nam je Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge humanitarnog udruženja Duga.
10: Skoro 500 paketa, ostaje mali broj paketa koji ćemo ponijeti sa sobom u Vukovar, ali naravno korisnici mogu doći po njih u Vukovar u sljedećih tjedan dana. U socijalnom samoposlugu kod nas u Vukovaru, kardinala Loze Stepinca 27. Treća podjela, znači sve tri podjele su se bile obuhvaćene sa podjelom paketa hrane. Pa nekakve osnovne namirnice poput ulja, tjestenina, konzerva, povrća, mlijeko, paštete, mesni narezak, žitarice, pekmes.
5: Pravo na humanitarni paket imaju osobe ispod praga siromaštva i u riziku od siromaštva.
10: Osobe koje su nekako na tom pragu siromaštva, trenutno naš cenzus je 750 eura. Znači sva ukupna primanja se gledaju.
8: Prioritet su ipak starije
10: osobe. Naravno, plus 65, to je vezano za njih, ali i osobe mlađe od toga koje su na tom nekakvom rubu praga siromaštva, uvijek nam se mogu javiti.
5: Sljedeća podjela humanitarnih paketa bit će organizovana za 3 mjeseca krajem decembra ove ili početkom januara iduće godine, o čemu će korisnici biti pravovremeno obavešteni.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Deca, mladi i njihove porodice uskoro će imati dodatnu stručnu podršku u zaštiti od nasilja i drugih opasnosti na internetu. U okviru projekta Centar za sigurni internet u Vinkovcima će biti otvoren ured za savjetovanje, edukaciju i pružanje pomoći u digitalnom okruženju. Za realizaciju projekta Vukovarsko-sremska županija izdvojila je 10.250 evra, a ugovor su potpisali župan Ivan Bosančić i Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalo i zlostavljeno decu i Centra za sigurni internet. Sredstva su namijenjena financiranju plate jednog zaposlenog u periodu od oktobra do decembra 2026. godine uz planiranu saradnju u naredne 3 godine.
11: Svjedoci smo, kao što vidite, da je porast nasilja nad djecom, ali među djecom zaista u porastu. Ono što mi vidimo da u stvari internet je izbrisao tu granicu, jer djeca počinje nasilje u živo pa emitiraju na internetu ili gledaju nasilje na internetu i onda ga kopiraju u stvarnom fizičkom svijetu. Prema tome, kroz ovih evo 15 godina koliko vodimo Centar za sigurni internet, ono što nam se pokazalo to je da prevencija, edukacija, ključ i najvažniji dio prevencije nasilja. U sklopu ovog našeg rada bit će pružene usluge i savjetodavnog rada, savjetovalište za djecu žrtve, ali i maloljetne počinitelje nasilja, i mislim da će to biti jedan zaista važan iskorak za zajednicu.
5: Ured će biti smešten u ulici Jurija Dalmatinca 18 u prostoru u kojem centar već 10 godina provodi program poludnevnog boravka za djecu sa problemima u ponašanju. Rad centra obuhvata tri glavna stupa rada.
11: Jedan je svakako preventivni dio, s obzirom na zaista velike pozive škola koje nas zovu da održimo predavanje ne samo djeci, nego i roditeljima i nastavnicima koji su ključni u ulozi prevencije. Zatim imamo savjetodavnu liniju 0800 606 606 koja prima pozive kada je dijete u stvari žrtva, kada se nešto loše dešava. I moram priznati, evo sad zadnjih nekoliko godina, iako mi jesmo fokusirani na djecu i mlade, sve veći broj u stvari poziva od strane naših čak i starih sugrađana koji su poslali žrtve nekim oblikom prevare ili kaznenih djela na internetu. I onaj treći dio, a to je zaprimanje anonimne dojave putem naših obrazaca kada je pitanje o govor mržnje, zlostavljanje djece na internetu, nasilje na internetu, tako da je zaista, to su tri glavna stupa rada Centra za sigurni internet.
5: Rekao je Ramljak. Važnost pokretanja projekta istakao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
4: Danas smo svjedoci puno djece koja su doživjela to zlostavljanje, koji su se povukli u sebe, koji su možda propustili jedan dio obrazovanja zbog takvog ponašanja, koji su izgubili dio djetinjstva, koji će izgubiti možda u nekom narednom periodu dio sebe koji su mogli utkati u svoje obrazovanje, u svoje napredovanje i sutra biti nosioci našega društva. A zašto? Zbog čega? Zbog dvije osobe koje ne smiju u medijskom prostoru nazvati onako kako bi ih nazvao, tri koje to rade ili osobe koje ne zaslužuju uopće biti u medijskom prostoru, a kamoli na internetu. Mislim da se time mora pozabaviti naše društvo, mislim da to mora najrigoroznije kazniti, i ako je ovo jedan mali kotačić, ja sam presretan da smo krenuli u tome smjeru.
5: Otvaranjem ureda bit će unapređena zaštita djece u digitalnom prostoru, a podrška će biti dostupna i roditeljima, nastavnicima i stručnjacima koji se suočavaju sa izazovima sve veće prisutnosti djece i mladih na internetu. Info plus. Info. Pružiti podršku žrtvama i ranjivim grupama, pomoći nekome u teškom trenutku i svojim znanjem i vremenom doprinijeti zajednici, cilj je volonterskog programa Udruženja za podršku žrtvama i svjedocima. Iz udruženja pozivaju sve zainteresovane punoletne osobe s područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u njihov volonterski program i svojim znanjem, vremenom i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Više o ovom programu saznali smo od pravnice Melite Bošnjak iz Vukovarskog ureda udruženja.
12: Udruga ima višegodišnje iskustvo u radu s volonterima, te kroz svoje programe i projekte kontinuirano potiče i promiče volonterstvo kao važan oblik sudjelovanja i aktivnog djelovanja u zajednici. Pozivam je namijenjen prije svega punoljetnim osobama, studenticama i studentima prava, socijalnog rada i psihologije, te svim osobama koje žele svojim angažmanom doprinijeti pomoći žrtvama i drugim socijalno osjetljivim skupinama.
5: Od budućih volontera očekuju se da između ostalog imaju motivaciju i razvijene komunikacijske vještine.
12: Od volontera se očekuje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, motivaciju za pomaganje drugima, da su imaju razvijene komunikacijske vještine, empatiju i toleranciju, odgovornost i poštivanje etičkih načela, interes za rad s osobama različitih dobnih skupina i životnih okolnosti.
5: Volonterske aktivnosti obuhvataju učešće u projektnim aktivnostima, kaže naša sagovornica.
12: U okviru volonterskih aktivnosti volonteri bi sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti i promocije rada udruge, pružanju emocionalne podrške žrtvama i drugim ranjivim skupinama, sudjelovali u pružanju pravne podrške i savjetovanju u stručno vodstvo i podršku mentora, sudjelovanje na javnim događanjima udruge i partnerskih organizacija, promociju rada i aktivnosti udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Prijaviti se mogu do 31. listopada 2026. godine putem telefona 032-639-333 ili putem e-maila vukovar@pzs.hr.
5: Udruženje već godinama radi s volonterima, a kroz svoje programe i projekte nastoji da dodatno podstakne i promoviše volontiranje kao važan oblik aktivnog učešća u zajednici.
12: Dakle, pozivamo sve koji žele svoje vrijeme, znanje i energiju usmjeriti prema pomaganju drugima, da nam se pridruže. Volontiranje možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija. Zajedno možemo doprinijeti stvaranju sigurnije, solidarnije i osjetljivije zajednice. Informiraj se ako imaš slobodnog vremena. Odgovoran si strativa osoba, motivirana za rad sa žrtvama i ostalim osjetljivim skupinama. Želiš steći nova iskustva, naučiti nešto novo. Pridruži nam se.
5: Iz udruženja poručuju da se svojim vremenom, znanjem i energijom može doprinijeti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice. Unapređenje saradnje sa županijskim institucijama, planiranje aktivnosti za narednu godinu i organizacija manifestacija posvećenih nacionalnim manjinama bile su među glavnim temama 7. redovne sednice koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije održane juče u Palati Srem u Vukovaru.
13: Evo, danas smo ovdje u županiji održali sastanak veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, gdje smo usvojili plan i program za 2027. i financijski plan, s obzirom da u sljedećoj godini se očekuju manjinski izbori koji treba da budu u maju. Dogovorili smo naravno i domaćine sljedeće manifestacije koje nas očekuju sljedeće godine, to je Dan nacionalnih manjina, i usvojili smo sve programe koji će biti provedeni u 2027. godini.
5: Rekao je predsjednik koordinacije Svetislav Mikerević. Sjednici je pored predstavnika 8 nacionalnih manjina prisustvovao i zamjenik župana Srđan Jeremić, koji je podržao iznete potrebe koordinacije.
14: Ono što mi je drago, to je da oni nastavljaju dobro utabanim putem, da sve one manifestacije koje su tradicionalno organizovali tokom proteklih godina planiraju da rade i sljedeće godine, s tim da imaju u planu i da svoje aktivnosti prošire i da naprave određene iskorake.
5: Rekao je župan Jeremić i izvestio većnike da će u četvrtak 8. oktobra na inicijativu Vukovarsko-sremske županije u Velikoj većnici u Vukovaru biti održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije s ciljem razmatranja tema koje su vezane za izbore za veća i predstavnike nacionalnih manjina, koji će biti održani 2. maja sljedeće godine.
14: Naime, želimo da sve predsjednike manjinskih veća, sve predstavnike manjina sa područja Vukovarsko-sremske županije, neovisno da li deluju na županijskom, gradskom ili opštinskom nivou, kao i predstavnike određenih manjinskih udruženja, upoznamo sa svim elementima važnim za održavanje ovih izbora za veća i predstavnike nacionalnih manjina, kako bi se predstavnici manjinskih zajednica na vreme pripremili za ove izbore, kako bi se izbori što kvalitetnije proveli i kako bismo dobili najbolje kandidate koji će biti budući članovi manjinskih veća ili predstavnici određenih manjina na određenim nivoima odlučivanja.
5: Na sednici je zaključeno da će koordinacija i županijske institucije nastaviti zajednički rad na unapređenju položaja nacionalnih manjina i pripremi narednih aktivnosti, uključujući predstojeće izbore za manjinska veća i predstavnike. U Vukovaru će sutra biti obeležen 27. dan ružičaste vrpce, posvećene podizanju svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Događaj organizuje Liga protiv raka Vukovar, klub žena lečenih na dojci uz podršku organizacije Europa Dona Hrvatska. Javna zdravstvena akcija biće održana ispred Veletprometove robne kuće u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 časova. Meštani Trpinje, Vere, Bobote, Ćelija, Ludvinaca i Pačetina u ponedjeljak 5. oktobra ostaće bez vode. Prekid vodosnabdevanja planiran je od 8 do 14 časova, najavili su iz vodovoda grada Vukovara. Razlog prekida u vodosnabdevanju su radovi na izmještanju magistralnog cevovoda u Trpinji, koji se izvode zbog rekonstrukcije državne ceste kroz to naselje. Iz vodovoda grada Vukovara stanovnicima opštine Trpinja savjetuju da na vreme obezbede potrebne količine vode. Dodatne informacije dostupne su na besplatnom infotelefonu 0800 8587, a kvarovi se mogu prijaviti dežurnoj službi na broj 032 424 727. Vodovod grada Vukovara uvodi novi raspored očitavanja vodomera na svom uslužnom području s ciljem preciznijeg praćenja potrošnje i unapređenja kvaliteta usluga. Prema informacijama iz vodovoda, novi način organizacije očitavanja trebalo bi da omogući redovnije evidentiranje potrošnje i pravovremeno utvrđivanje stvarnog stanja na vodomerima. To će, kako navode, olakšati i brže otkrivanje mogućih kvarova, curenja vode i drugih nepravilnosti na internim instalacijama korisnika. Redovnim očitavanjem vodovod želi da unapredi i praćenje stanja vodovodne mreže, doprinese preciznijem obračunu potrošnje i smanji gubitke vode u sistemu. Iz vodovoda apeluju na korisnike da tokom predviđenih termina očitavanja omoguće pristup vodomerima kako bi radnici mogli nesmetano da obave očitavanje i evidentiraju stvarno stanje potrošnje. Iduće sedmice od 5. do 11. oktobra prema kalendaru Road Polo veh aktivnosti za 2026. godinu policijskih službenici Policijske uprave Vukovarsko-Sremske provodit će preventivno-represivnu akciju u saobraćaju usmerenu na suzbijanje distrakcije vozača tokom vožnje. U okviru akcije pojačano će se nadzirati vozači koji koriste mobitel i druge uređaje u vožnji, a policija će sankcionisati i druge saobraćajne prekršaje. Akcija će biti provedena na više lokacija na području Policijske uprave Vukovarsko-Sremske, najavili su iz policije. Slušali ste Infoplus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Poruka. Draga naša Jovana, sresno ti sklapanje braka sa tvojim Nebojšom. Čuvajte svoju ljubav i budite srećni. Od srca žele baka Mira i deda Miladin.

Poruka: Draga naša Jovana, sresno ti sklapanje braka sa tvojim Nebojšom. Čuvajte svoju ljubav i budite srećni. Od srca žele baka Mira i deda Miladin.

Poruka: Draga naša Jovana, sresno ti sklapanje braka sa tvojim Nebojšom. Čuvajte svoju ljubav i budite srećni. Od srca žele baka Mira i deda Miladin.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić

0: Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
2: Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perići, zetu Nebojši Jovanoviću, od srca želi mama Danijela.

okeana i planete. I dok gledamo svetla Baltimorske luke koja se ogledaju u vodi, shvatamo da nas Maryland uči kako se u harmoniji različitosti gradi stabilna i svetla budućnost. Hvala što ste i danas bili s nama u emisiji Gaia Terra Telos.

I pošto smo slušali još jednu pesmu iz filma Kišni čovjek, vreme je da se dotaknemo i glume. Gluma je segment koji se u slučaju filma Kišni čovjek mora posvetiti puna pažnja. Više nego u slučaju mnogih drugih ostvarenja. Pod ovim naravno prvenstveno mislimo na majstorski posao Dustina Hoffmana u predstavljanju lika Raymonda. Naravno, upravo Hoffmanova uloga je sasvim očekivano donela ovom filmu jedan od četiri Oscara. Nakon njegovog nezaboravnog prikaza autističnog savanta, kao da je nastala nova kategorija u glumi. Hoffman kao da je postavio neke nove standarde ovim performansom i na jednom svako ko je želeo da pokaže svoje glumačko umeće ili je pretendovao na Oscara, birao je uloge likova sa mentalnim deficitima u nadi da će postići uspeh poput Hoffmanovog. Tom Cruise je sa druge strane bio veoma nalik sebi sa glumačkog aspekta, tačnije onakav kakvim smo u većini slučajeva navikli da ga gledamo, naročito u periodu iz kojeg ovaj film potiče. Međutim, ne može se reći da je u tome bio loš, već u ovom slučaju i više nego pogodan za ulogu koju je odigrao. A dodali bismo još jedno ime glumice Valerije Golino, koja je sasvim dobro odigrala rolu Charlieve devojke i učinila celu ovu priču još simpatičnijom. Uostalom, ovo je verovatno i njena najzapaženija uloga u karijeri ili bar ona po kojoj je najpoznatija, te je makar iz ovoga razloga vredna pomena.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Info Plusu donosimo. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara podelilo u Borovu oko 500 paketa hrane u okviru projekta KAP Dobrote 5, finansiranog iz Evropskog socijalnog fonda Plus. Potpisan ugovor o osnivanju Centra za sigurni internet u Vukovarsko-Sremskoj županiji. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane punoletne osobe s područja Vukovara i Vukovarsko-Sremske županije da se uključe u njihov volonterski program i da prinesu pružanju podrške ranjivim grupama. Održana sednica koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije. Zbog radova na magistralnom cevovodu meštani Trpinje, Vere, Bobote, Ćelija, Ludvinaca i Pačetine u ponedeljak 5. oktobra ostaće bez vode. Prekid vodosnabdevanja planiran je u vremenu od 8 do 14 časova.
2: Info plus info.
4: U Vatrogasnom domu u Borovu danas od 10 do 13 časova organizovana je treća podela humanitarnih paketa hrane u organizaciji Humanitarnog udruženja Duga iz Vukovara. Starijim osobama i penzionerima s malim primanjima svaka pomoć je dobrodošla.
5: Znači mi dosta. I meni i svakima. Ima još i siromašniji od mene. Njima još posebno potrebno. Očekuju ovo, ovaj paket im vrijedi osvojena hrana. Ona je najviše potrebna svakom čovjeku.
6: Puno znači. Mala penzija, puno znači. 390 evra.
7: I šta se može s tim novcem?
6: Ništa. Jedva preživljavaš, pa eto.
8: Znači, treba to potrepštine, sve za domaćinstvo, kako ne bi. U toj smo kategoriji da imam pravo, znači, prije vremena.
7: Kako gledate na značaj ovog projekta, koliko je važan?
8: Ma važan je, za nekog je još važniji i za mene je važan, za ovi koji su 300-400 njima puno znači.
4: Podela paketa organizovana je u okviru projekta KAP Dobrote 5 koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara, finansira se iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekat se provodi na području 8 županija Panonske Hrvatske do jula 2028. godine s ciljem suzbijanja materijalne deprivijacije i ublažavanja siromaštva. U Borovu je oko 500 korisnika, rekla nam je Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge humanitarnog udruženja Duga.
9: Skoro 500-tinjak paketa, ostaje mali broj paketa koji ćemo ponijeti sa sobom u Vukovar, ali naravno korisnici mogu doći po njih u Vukovar u sljedećih tjedan dana. U socijalnom samoposlugu kod nas u Vukovaru, kardinala Loze Stepinca 27. Treća podjela, znači sve tri podjele su se bile obuhvaćene sa podjelom paketa hrane. Pa nekakve osnovne namirnice poput ulja, tjestenina, konzerva, povrća, mlijeko, paštete, mesni narezak, žitarice, pekmez.
4: Pravo na humanitarni paket imaju osobe ispod praga siromaštva i u riziku od siromaštva.
9: Osobe koje su nekako na tom pragu siromaštva, trenutno naš cenzus je 750 eura. Znači sva ukupna primanja se gledaju.
7: Prioritet su ipak starije.
9: Naravno, plus 65, to je vezano za njih, ali i osobe mlađe od toga koje su na tom nekakvom rubu praga siromaštva, uvijek nam se mogu javiti.
4: Sljedeća podjela humanitarnih paketa bit će organizovana za 3 mjeseca krajem decembra ove ili početkom januara iduće godine, o čemu će korisnici biti pravovremeno obavešteni.
2: Info plus info.
4: Deca, mladi i njihove porodice uskoro će imati dodatnu stručnu podršku u zaštiti od nasilja i drugih opasnosti na internetu. U okviru projekta Centar za sigurni internet u Vinkovcima će biti otvoren ured za savjetovanje, edukaciju i pružanje pomoći u digitalnom okruženju. Za realizaciju projekta Vukovarsko-Sremska županija izdvojila je 10.250 evra, a ugovor su potpisali župan Ivan Bosančić i Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalo i zlostavljenu decu i Centra za sigurni internet. Sredstva su namijenjena financiranju plate jednog zaposlenog u periodu od oktobra do decembra 2026. godine uz planiranu saradnju u naredne 3 godine.
10: Svjedoci smo, kao što vidite, da je porast nasilja nad djecom, ali među djecom zaista u porastu. Ono što mi vidimo da u stvari internet je izbrisao tu granicu, jer djeca počinje nasilje uživo pa emitiraju na internetu ili gledaju nasilje na internetu i onda ga kopiraju u stvarnom fizičkom svijetu. Prema tome, kroz ovih evo 15 godina koliko vodimo Centar za sigurni internet, ono što nam se pokazalo to je da je prevencija, edukacija, ključ i najvažniji dio prevencije nasilja. U sklopu ovog našeg rada bit će pružene usluge i savjetodavnog rada, savjetovalište za djecu žrtve, ali i maloljetne počinitelje nasilja, i mislim da će to biti jedan zaista važan iskorak za zajednicu.
4: Ured će biti smešten u ulici Jurija Dalmatinca 18. u prostoru u kojem centar već 10 godina provodi program poludnevnog boravka za djecu sa problemima u ponašanju. Rad centra obuhvata tri glavna stupa rada.
10: Jedan je svakako preventivni dio, s obzirom na zaista velike pozive škola koje nas zovu da održimo predavanje ne samo djeci, nego i roditeljima i nastavnicima koji su ključni u ulozi prevencije. Zatim imamo savjetodavnu liniju 0800 606 606 koja prima pozive kada je dijete u stvari žrtva, kada se nešto loše dešava. I moram priznati, evo sad zadnjih nekoliko godina, iako mi jesmo fokusirani na djecu i mlade, sve veći broj u stvari poziva od strane naših čak i starih sugrađana koji su poslali žrtve nekim oblikom prevare ili kaznenih djela na internetu. I onaj treći dio, a to je zaprimanje anonimne dojave putem naših obrazaca kada je pitanje govor mržnje, zlostavljanje djece na internetu, nasilje na internetu, tako da je zaista to su tri glavna stupa rada Centra za sigurni internet.
4: Rekao je Ramljak. Važnost pokretanja projekta istakao je i vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
1: Danas smo svjedoci puno djece koja su doživjela to zlostavljanje, koji su se povukli u sebe, koji su možda propustili jedan dio obrazovanja zbog takvog ponašanja, koji su izgubili dio djetinjstva, koji će izgubiti možda u nekom narednom periodu dio sebe koji su mogli utkati u svoje obrazovanje, u svoje napredovanje i sutra biti nosioci našega društva. A zašto? Zbog čega? Zbog dvije osobe koje ne smiju u medijskom prostoru nazvati onako kako bi ih nazvao, tri koje to rade ili osobe koje ne zaslužuju uopće biti u medijskom prostoru, a kamoli na internetu. Mislim da se time mora pozabaviti naše društvo, mislim da to mora najrigoroznije kazniti i ako je ovo jedan mali kotačić, ja sam presretan da smo krenuli u tome smjeru.
4: Otvaranjem ureda bit će unapređena zaštita djece u digitalnom prostoru, a podrška će biti dostupna i roditeljima, nastavnicima i stručnjacima koji se suočavaju sa izazovima sve veće prisutnosti djece i mladih na internetu. Pružiti podršku žrtvama i ranjivim grupama, pomoći nekome u teškom trenutku i svojim znanjem i vremenom doprinijeti zajednici, cilj je volonterskog programa Udruženja za podršku žrtvama i svjedocima. Iz udruženja pozivaju sve zainteresovane punoletne osobe s područja Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije da se uključe u njihov volonterski program i svojim znanjem, vremenom i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Više o ovom programu saznali smo od pravnice Melite Bošnjak iz Vukovarskog ureda udruženja.
3: Udruga ima višegodišnje iskustvo u radu s volonterima, te kroz svoje programe i projekte kontinuirano potiče i promiče volonterstvo kao važan oblik sudjelovanja i aktivnog djelovanja u zajednici. Pozivanje je namijenjen prije svega punoljetnim osobama, studenticama i studentima prava, socijalnog rada i psihologije, te svim osobama koje žele svojim angažmanom doprinijeti pomoći žrtvama i drugim socijalnim skupinama.
4: Od budućih volontera očekuju se da, između ostalog, imaju motivaciju i razvijene komunikacijske vještine.
3: Od volontera se očekuje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, motivaciju za pomaganje drugima, da su imaju razvijene komunikacijske vještine, empatiju i toleranciju, odgovornost i poštivanje etičkih načela, interes za rad s osobama različitih dobnih skupina i životnih okolnosti.
4: Volonterske aktivnosti obuhvataju učešće u projektnim aktivnostima, kaže naša sagovornica.
3: U okviru volonterskih aktivnosti volonteri bi sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti i promociji rada udruge, pružanju emocionalne podrške žrtvama i drugim ranjivim skupinama, sudjelovali u pružanju pravne podrške i savjetovanju u stručno vodstvo i podršku mentora, sudjelovanje na javnim događanjima udruge i partnerskih organizacija, promociju rada i aktivnosti udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Prijaviti se mogu do 31. listopada 2026. godine putem telefona 032-639-333 ili putem e-maila vukovar@pzs.gov. www.volonter.hr.
4: Udruženje već godinama radi s volonterima, a kroz svoje programe i projekte nastoji da dodatno podstakne i promoviše volontiranje kao važan oblik aktivnog učešća u zajednici.
3: Dakle, pozivamo sve koji žele svoje vrijeme, znanje i energiju usmjeriti prema pomaganju drugima, da nam se pridruže. Volontiranje možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija. Zajedno možemo doprinijeti stvaranju sigurnije, solidarnije, osjetljivije zajednice. Informiraj se, ako imaš slobodnog vremena, odgovorna si strativa osoba, motivirana za rad sa žrtvama i ostalim osjetljivim skupinama, želiš steći nova iskustva, naučiti nešto novo.
4: Iz udruženja poručuju da se svojim vremenom, znanjem i energijom može doprinijeti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice. Unapređenje saradnje sa županijskim institucijama, planiranje aktivnosti za narednu godinu i organizacija manifestacija posvećenih nacionalnim manjinama bile su među glavnim temama 7. redovne sednice koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije održane juče u Palati Srema u Vukovaru.
11: Evo, danas smo ovdje u županiji održali sastanak veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije gdje smo usvojili plan i program za 2027. i financijski plan, s obzirom da u sljedećoj godini se očekuju manjinski izbori koji treba da budu u maju. Dogovorili smo naravno i domaćine sljedeće manifestacije koje nas očekuju sljedeće godine, to je Dan nacionalnih manjina, i usvojili smo sve programe koji će biti provedeni u 2027. godini.
4: Rekao je predsjednik koordinacije Svetislav Mikerević. Sjednici je pored predstavnika 8 nacionalnih manjina prisustvovao i zamjenik župana Srđan Jeremić, koji je podržao iznete potrebe koordinacije.
12: Ono što mi je drago, to je da oni nastavljaju dobro utabanim putem, da sve one manifestacije koje su tradicionalno organizovali tokom proteklih godina planiraju da rade i sljedeće godine, s tim da imaju u planu i da svoje aktivnosti prošire i da naprave određene iskorake.
4: Rekao je župan Jeremić i izvestio većnike da će u četvrtak 8. oktobra na inicijativu Vukovarsko-sremske županije u Velikoj većnici u Vukovaru biti održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije s ciljem razmatranja tema koje su vezane za izbore za veća i predstavnike nacionalnih manjina, koji će biti održani 2. maja sljedeće godine.
12: Naime, želimo da sve predsjednike manjinskih veća, sve predstavnike manjina sa područja Vukovarsko-sremske županije, neovisno da li deluju na županijskom, gradskom ili opštinskom nivou, kao i predstavnike određenih manjinskih udruženja, upoznamo sa svim elementima važnim za održavanje ovih izbora za veća i predstavnike nacionalnih manjina, kako bi se predstavnici manjinskih zajednica na vreme pripremili za ove izbore, kako bi se izbori što kvalitetnije proveli i kako bismo dobili najbolje kandidate koji će biti budući članovi manjinskih veća ili predstavnici određenih manjina na određenim nivoima odlučivanja.
4: Na sednici je zaključeno da će koordinacija i županijske institucije nastaviti zajednički rad na unapređenju položaja nacionalnih manjina i pripremi narednih aktivnosti, uključujući i predstojeće izbore za manjinska veća i predstavnike. U Vukovaru će sutra biti obeležen 27. dan ružičaste vrpce, posvećene podizanju svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Događaj organizuje Liga protiv raka Vukovar, klub žena lečenih na dojci uz podršku organizacije Europa Dona Hrvatska. Javna zdravstvena akcija biće održana ispred Veletprometove robne kuće u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 časova. Meštani Trpinje, Vere, Bobote, Ćelija, Ludvinaca i Pačetina u ponedjeljak 5. oktobra ostaće bez vode. Prekid vodosnabdevanja planiran je od 8 do 14 časova, najavili su iz vodovoda grada Vukovara. Razlog prekida u vodosnabdevanju su radovi na izmeštanju magistralnog cevovoda u Trpinji, koji se izvode zbog rekonstrukcije državne ceste kroz to naselje. Iz vodovoda grada Vukovara stanovnicima opštine Trpinja savjetuju da na vreme obezbede potrebne količine vode. Dodatne informacije dostupne su na besplatnom infotelefonu 0800 8587, a kvarovi se mogu prijaviti dežurnoj službi na broj 032 424 727. Vodovod grada Vukovara uvodi novi raspored očitavanja vodomera na svom uslužnom području s ciljem preciznijeg praćenja potrošnje i unapređenja kvaliteta usluga. Prema informacijama iz vodovoda, novi način organizacije očitavanja trebalo bi da omogući redovnije evidentiranje potrošnje i pravovremeno utvrđivanje stvarnog stanja na vodomerima. To će, kako navode, olakšati i brže otkrivanje mogućih kvarova, curenja vode i drugih nepravilnosti na internim instalacijama korisnika. Redovnim očitavanjem vodovod želi da unapredi i praćenje stanja vodovodne mreže, doprinese preciznijem obračunu potrošnje i smanji gubitke vode u sistemu. Iz vodovoda apeluju na korisnike da tokom predviđenih termina očitavanja omoguće pristup vodomerima kako bi radnici mogli nesmetano da obave očitavanje i evidentiraju stvarno stanje potrošnje. Iduće sedmice od 5. do 11. oktobra prema kalendaru Road Poll ovih aktivnosti za 2026. godinu policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Sremske provodit će preventivno represivnu akciju u saobraćaju usmerenu na suzbijanje distrakcije vozača tokom vožnje. U okviru akcije pojačano će se nadzirati vozači koji koriste mobitel i druge uređaje u vožnji, a policija će sankcionisati i druge saobraćajne prekršaje. Akcija će biti provedena na više lokacija na području Policijske uprave Vukovarsko-Sremske, najavili su iz policije. Slušali ste Infoplus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Hit do hita na 100,7.

I nakon ove prelepe pesme nastavljamo mi našu priču o Fiat Regati. To je automobil koji je gasio motor na semaforu. Danas je teško pronaći novi automobil koji nema neku vrstu start-stop sistema, pa je sasvim normalno da se motor ugasi čim se zaustavimo na semaforu, a zatim ponovo pokrene kada krenemo dalje. Zbog čega većina vozača takvu funkciju više i ne doživljava kao nešto posebno. Ipak, zamislite da ste seli u automobil 1985. godine, okrenuli ključ, pokrenuli benzinski motor, odvezli se kroz grad i onda nakon zaustavljanja na semaforu osjetili kako se motor jednostavno ugasio. Bez ikakvog pritiskanja tipke i bez ikakve potrebe da ponovo okrenete ključ. Upravo je to nudila Fiat Regata 70ES, odnosno Energy Saving, koja je dobila sistem nazvan Citymatic i time postala jedan od vrlo ranih primjera automobila koji pokušavaju automatskim gašenjem motora smanjiti nepotrebnu potrošnju goriva tokom stajanja. Princip je bio prilično jednostavan u usporedbi sa današnjim sistemima, pa bi se nakon zaustavljanja i ubacivanja menjača u neutralni položaj

0: Flash.
1: Dobrodošli u Beč.
2: You coming in green.